Nam pran jun con lap tay. Ong no coin va han jun con. Từng lên up bon jun con lap tay lên ma pal. Ong no coin va han jun con. Từng lên up bon jun con lap tay.